Ar pennement, zan avier, a kont deon istor ur vaouez a gol igad, a baoe daouez e oas. Kol gouad a zo kol buez, nes ar vuez a za kuit eus ar vaouez. Toare, Jezus a zo ur medisin barre, da viret ez a kuit ar vuez. Eo gouz dezan, eteuz e go un ners, gouez da barre ar vaouez, a gol igad. Hag un topel lor, e ken d'ar jez d'ober burzud. Uez a roen bro, d'ar borez a oajet a ouzeg vloaz. E se, etis kwez jez, e omtr var ar vuez. Sanjita, e neus roet jezus, buez d'ar bed, dre varo var a groaz, hag e sao, da ve. Ken d'ar a da re buez d'ar bed, dre gorf hag e oad, roet de, bepsul er gomunion. Kreiz an over, ar belek alavar. Ruiz o santel o tro doue, rag dre wap, o zalver Jezus, rui ar buez a santeles petra. Breur a oa rezet kten, ped an otro doue, alavar om dean mil bens, ete ol vado beou, hag ar buez peur badus, promet deom.

Redien, hag a douchas ouz beben evantel. Rag la varedare eni eunan, ma teurn a ben nentra neme da douch ouz evantel e vezin saveted. Met Jezus o tistrei hag o velet anei a la varas. Bez fichans va mer, saveted out bet gant da feiz. A kerken e oa saveted ar vaouez. Pas igwez a Jezus e ti an den ar renkuel, o velet ar fleuterien hag an dud difret ganto e la varas deon. Kid ir mez, ne ket maro ar plarek, kousket eo. Hag eren goa bania. Pa oa laket an dud ir mez, ez eas tre en ti, kregi ar eas e dorn ar plarek hag e savas ouman en eza. Dre an takad a bez, eredas ar vrud a kemese.

Ar penat-mañ, zan avigel, a kont deomp istor ar vaouez a gol i gwad, a baoe daouzek vloaz. Kol gwad a zo kol buez. Nes ar vuez a zakuit eus ar vaouez. Toare, Jezus a zo ur medisin barrek. Da viret ez a fe kuit ar vuez. Eo gouzou dezan, eteuze gorf un ners. Gwez da bare ar vaouez, a goli gwad. Hag un tomik pellor, e ken dar Jezus d'ober burzudou. Buez a ro en dro, d'ar baotrez a wajet a zaouzek vloaz. E se, e tis kwez Jezus, e o mestr va ar vuez. Sanjita, e neus roet Jezus, buez d'ar bed, dre varo va ar groaz, hag eat sao da veo. A kendal a ra da re buez d'ar bed, dre gorf hag e gwad. Roet deom, bepsul gomunion. Kreiz an overn, belek a lavar. Ruiz o santel o tro doue, rak dre o map, o zalver Jezus, rui ar o buez a santeles peptra. Breuder a roa rezet kristen, pedom an otro doue, a lavar om dezan mil bennos. Evit e ol vado berou, hag ar vuez peur badus, promettet deomp.